0: українці, і нас не мало би бути. Але ми є. Ми пам'ятаємо кожне зерня 33-го. Кожну сніжинку Сибіру. Ми є усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Знаємо, що історія пишеться не чорнилами. Тому, коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Ми – українці.
1: URC Радіо. З Україною в серці.

0: на URC Radio.
1: Ви збираєтесь в рейс? Чи вже в дорозі? Раптом розболівся зуб? Дзвоніть нам. І щоб уникнути цього, теж дзвоніть нам. Доктор Віталій Швець у Чикаго пропонує стоматологію для водіїв. Швидко приймаємо.
2: Лікуємо по суботах.
1: 10 років гарантії на пломби. Дзвоніть чи пишіть. 773-823-59-72. 773-823-59-72. Або знайдіть синє оголошення на сторінці URC Radio. Доктор Швець. Якісно. Як для себе. Ми знаємо, з якими викликами стикаються іммігранти в США. Саме тому юридична компанія Євгена Вайсмана допомагає клієнтам упевнено проходити юридичні процеси без страху та плутанини. Розмова зрозумілою мовою.
2: Індивідуальний підхід.
1: Звертайтесь за безкоштовною консультацією вже сьогодні. Ваші права під надійним захистом. Деталі за телефоном 847-509-91-19.
3: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: ти маєш це почути. Реклама.
1: А що для вас улюблене? Те, що не міняють, те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців в США.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.
2: Останнє вино.

0: Чикаго, четверта година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія BFG iTech. Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка на URC Радіо.

QRC Radio. Радіо щасливих людей.

0: тільки корисна реклама.
1: Потрапили в автомобільну аварію? Біль, стрес, дзвінки до і від страхової і жодних відповідей. Якщо ви постраждали в ДТП, ви маєте право на компенсацію за лікування, втрачений дохід і моральну шкоду. Юридична компанія Євгена Вайсмана допоможе вам захистити свої права та змусити страхову виконувати закон. Зателефонуйте сьогодні та отримайте безкоштовну консультацію. Юридична компанія Євгена Вайсмана. Коли після ДТП ви не самі. Деталі за телефоном 847-509-91-19. Спілкуємось українською.
2: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В Міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з Міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців в США.
3: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Реклама.
1: Ви нещодавно приїхали до США.
2: Потрібна робота?
1: Все ще в пошуках? Компанія Anytime Home Care, котра надає послуги з догляду за людьми похилого віку, пропонує найкращі на ринку умови для роботи. Офіційне працевлаштування та оплата від $22 на годину. Деталі про умови та додаткова інформація за телефоном 224-434-3990.
2: 224-434-3990.
1: Спілкуємось українською, англійською, іспанською та литовською.
0: Телефон рекламної служби 331 304 0007.

0: Привіт усім на URC Radio. Це Олександр Положинський.
1: Без обмежень. В ефірі URC Radio.
2: На хвилі URC Radio спеціально для вас. Альоша.
3: Це піанобой на URC Radio.
4: Привіт, це Андрій Хливнюк, вокаліст Boombox.
5: Всім вітання, я Андріана.
6: В ефірі URC Radio. З вами Тарас Чубай.
7: На URC Radio. З вами Табаков.
8: Доторкніться до частинки України, слухаючи разом URC Radio.
9: URC Radio. З Україною в серці.

0: маєш це почути. Реклама.
1: Ви керуєте логістичною компанією? Зубний біль водія в рейсі – це проблеми та збитки. Доктор Віталій Швець у Чикаго пропонує стоматологію для водіїв. Швидко приймаємо.
2: Приймаємо по суботах.
1: 10 років гарантії на пломби. Дзвоніть чи пишіть 773-823-5972. 773-823-5972. Або знайдіть синє оголошення на сторінці URC Radio. Доктор Швець. Якісно, як для себе.
3: А що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для міст немає лімітів. Тому українці обирають міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців в США.
4: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Чикаго, 5 година. Ви слухаєте URC Radio.
1: URC Radio.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
4: Музична новинка на URC Radio.

0: URC Radio. Для вас 24 години, 7 днів на тиждень, 365 днів у рік.
1: URC Radio. З Україною в серці.

0: тільки корисна реклама.
1: Маєте батьків похилого віку? Ви є опікуном. Доглядаєте самостійно за ними?
2: Не маючи змоги працювати?
1: Отримайте справедливу офіційну державну компенсацію за це. В компанії Anytime Home Care ми допомагаємо в оформленні виплат за опікунство. Консультуємо з приводу подібних компенсацій та надаємо необхідну інформаційну та сервісну підтримку в подібних справах. З Anytime Home Care ми завжди поруч, щоб піклуватися про ваших близьких.
2: Деталі за телефоном
1: 224-434-39-90.
2: 224-434-39-90.
1: Спілкуємось українською, англійською, іспанською та литовською.
3: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства. Міст – перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. В міст – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. Міст – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з міст. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців в США.

0: реклама на ЮАРСІ Радіо.
1: Ваш чоловік, син чи коханий в рейсі дні та ночі? Раптом в дорозі в нього розболівся зуб. Якщо це трапилося, дзвоніть нам. Щоб уникнути цього, теж дзвоніть нам. Доктор Віталій Швець у Чикаго пропонує стоматологію для водіїв. Швидко приймаємо. Лікуємо по суботах. 10 років гарантії на пломби. Дзвоніть чи пишіть. 773-823-59-59.

URC Radio. Радіо щасливих людей.

0: Тільки корисна реклама.
1: А що для вас, улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають Міст, першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії? Карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст – улюблена пошта українців в США.
2: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Куарсі Радіо. Своє рідне.
1: В Чикаго 6 година.
2: Ви слухаєте
1: URC Радіо.
3: URC Радіо.
1: Партнер точного часу – компанія
4: BFG iTech.
1: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
4: BFG iTech. The harmony of art, technologies and business.
0: Музична новинка. На URC Радіо.

як ти. Сьогодні це головні слова українців. Бо вони про любов і турботу, про перемогу, віру, силу і нашу незламність. Як ти, воїне, перемагаю. Як ти, мамо, вірю, синку. Як ти, побратиме, палимо, брате. Як ти, Україно, ми разом. Як ти означає «люблю».

0: Вітаю слухачів URC Радіо. З вами Злата Огнівіч.
1: Всім привіт, це Тамерлан Альона.
2: Привіт, з вами Ірина Білик.
3: Я Нікіта Кісельов на URC Радіо.
4: Привіт, це Позитив.
5: Всім привіт, це Антон Вельбой в ефірі радіостанції URC Радіо.
6: Тільки найкраща українська музика на URC Радіо.

0: Всім привіт, дорогенькі мої! Це я, Оля Полякова, і спеціально для радіо Юарсі.
1: Привіт, це Мішель Андраде в ефірі Юарсі Радіо.
2: Йоу, привіт, це Кілемен з гурту Калуш. Спеціально для вас в ефірі радіо Юарсі.
3: Всім привіт, це Голубенко на Юарсі Радіо.
4: Всім привіт, це Алексєєв на Юарсі Радіо.
5: Юарсі Радіо. Наша українська хвиля.

0: Ти маєш це почути! Реклама!
1: Ви збираєтесь в рейс? Чи вже в дорозі? Раптом розболівся зуб? Дзвоніть нам. І щоб уникнути цього, теж дзвоніть нам. Доктор Віталій Швець у Чикаго пропонує стоматологію для водіїв. Швидко приймаємо.
2: Лікуємо по суботах.
1: 10 років гарантії на пломби. Дзвоніть чи пишіть 773-823-59-72. 773-823-59-72. Або знайдіть синє оголошення на сторінці URC Radio. Доктор Швець. Якісно, як для себе. Ми знаємо, з якими викликами стикаються іммігранти в США. Саме тому юридична компанія Євгена Вайсмана допомагає клієнтам упевнено проходити юридичні процеси без страху та плутанини. Розмова зрозумілою мовою.
2: Індивідуальний підхід.
1: Звертайтесь за безкоштовною консультацією вже сьогодні. Ваші права під надійним захистом. Деталі за телефоном 847-509-91-19.
0: Телефон рекламної служби 331 304 0007.

0: Реклама на URC Радіо.
1: Улюблене з дитинства – це смак маминих вареників, шелест нової книги і коробка, яку захоплено відкриваєш. Для українців улюблена пошта теж з дитинства – «Міст». Перша українська пошта в США. З 1989 року ми доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. В нас є шлях до кожного, кого ви любите. Ми там, де ви. «Вміст» – найбільша мережа власних відділень у США та партнерських пунктів прийому посилок. «Міст» – лідер великогабаритних відправлень, карго, автомобілі. Для нас немає лімітів. Відправляйте з «Міст». Завітайте в найближче відділення або оформлюйте онлайн в мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. «Міст» – улюблена пошта українців в США.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Реклама.
1: Ви нещодавно приїхали до США.
2: Потрібна робота?
1: Все ще в пошуках? Компанія Anytime Home Care, котра надає послуги з догляду за людьми похилого віку, пропонує найкращі на ринку умови для роботи. Офіційне працевлаштування та оплата від $22 на годину. Деталі про умови та додаткова інформація за телефоном 224-434-3990.
2: 224-434-3990.
1: Спілкуємось українською, англійською, іспанською та литовською.
3: А що для вас улюблене? Те, що не міняють. Те, якому довіряють. Українці обирають Міст. Першу українську пошту в США. З 1989 року доставляємо мільйони ваших посилок морем та авіа в Україну, Європу, по США та в 170 плюс країн світу. Найбільша мережа відділень, найширша географія доставки. А якщо посилка більша за мрії – карго, автомобілі, великогабаритні відправлення. Для Міст немає лімітів. Тому українці обирають Міст. Для подарунків, для бізнесу, для гуманітарної допомоги. Завітайте в найближче відділення або оформлюйте доставку онлайн у мобільному додатку. Телефонуйте 862-682-42-24. Міст. Улюблена пошта українців в США.
0: Телефон рекламної служби 331-304-0007.

0: Чикаго, 7 година. Ви слухаєте URC Радіо.
1: URC Радіо.
2: Партнер точного часу – компанія
3: BFG iTech.
2: Ваш надійний провайдер цифрових послуг.
3: BFG iTech – the harmony of art, technologies and business.